0: дар як рӯз чӣ қадар об бояд нӯшид? Манфиати об барои саломатӣ. Акнун тӯли чанд дақиқа дар ин хусус хоҳем гуфт. Об яке аз муҳимтарин унсурҳои ҳаёти инсон мебошад. қисми зиёди ҷисми инсон аз об иборат буда, он барои фаъолияти дурусти тамоми узвҳо зарур аст. Мутахассисон тавсия медиҳанд, ки калонсолон бояд дар як рӯз ба ҳисоби миёна аз 1,5 то 2,5 литр об нӯшанд. Аммо ин миқдор вобаста ба сину сол, фаъолияти ҷисмонӣ ва шароити иқлим метавонад тағйир ёбад. Нӯшидани оби кофӣ ба нигоҳ доштани нерӯ, беҳтар шудани фаъолияти майна, танзими ҳарорати бадан ва кори дурусти узвҳои ҳозима мусоидат мекунад. Ҳамчунин об барои солимии пӯст, хориҷ кардани моддаҳои зиёдатӣ аз организм ва пешгирии камоби аҳамияти калон дорад. Фаромӯш накунед, ки об нӯшокӣ беҳтарин барои ташнагӣ мебошад. Одат кунед, ки рӯзатонро бо нӯшидани як истакон об оғоз намоед ва дар давоми рӯз мунтазам об нӯшед. Мутахассисон тавсия медиҳанд, ки обро тадриҷан ва дар давоми рӯз бинӯшед, на як бора ба миқдори зиёд. Беҳтар аст субҳ пас аз бедор шудан як истакон об нӯшида шавад, зеро он ба фаъол шудани организм мусоидат мекунад. Ҳангоми гармии ҳаво ё фаъолияти ҷисмонӣ миқдори об бояд бештар бошад. Инчунин ҳангоми эҳсоси ташнагӣ интизор нашуда, мунтазам об нӯшидан тавсия мешавад. از نوشیدن آبی خیلی سرد مخصوصا بعد ورزش یا در هوای گرم خودداری کردن بهتر است. آبی حرارت معتدل برای ارگانیسم مناسب تر می باشد. همچنین آبی تازه و به خطر را انتخاب کنید. زیرا صفت آب برای سلامتی اهمیت کلان دارد. نوشیدن آب به طرز درست با کار بهتر دل، گرده ها، سیستم هاضمه و نگاه داشتن نیرو مساعدت می کند. در فصل گرما به آبهای شیرین گازدار نیز توجه زیاد می شود. گرچند نه همه وقت نوشیدن این نوع آبها برای سلامتی زیان آور می باشد، اما آبهای گازدار نباید جای آبهای عادی را گیرد. اگر شما از دمیش شکم یا مشکلات معده رنج کشید، آب گازدار می تواند ناراحتی را زیاد کند. آبهای گازداری که شکر، رنگ دهنده و طعم سنی دارند، از جمله بسیار نوشاکی های شیرین گازدار در صورت زیاد استعمال کردن می توانند به زیاد شوی وزن، آسیب دندان ها و دیگر مشکلات سلامتی آورده رسانند. برای نگاه داشتن سلامتی بهتر آن است که در همه گونه وقت و حالت نوشاکی اساسی این آب تازه عادی باشد. سلامتی خود را احتیاط کنید. مواد سیفه با استفاده از سامانه های اینترنتی آماده شده است.
1: دانستان خوب است. بخش از نسیم

0: сараш, мӯи сараш, аниқтараш тар намешуд.
1: Бале.
0: Пас шуморо табрик мегӯем, шунавандаи азиз. Воқеан ҳам посухатон дурус буд. Чи дархосте доред?
1: Ягон суруд аз суруди наб аз Мадина Ақназарова, суруди шаби рӯёӣ.
0: سپاس، سپاس برای پاسختان خوب اینجا دوشنانده ما غالب آمدند و باشد که با هم سرود رو شنویم و بعدا برنامه رو ادامه دهیم.

Вай, чигуне ки медонем шунавандагони азиз, бозӣ ки гуфтем дар болои шурӯъ кардем, бозии мунтахаби Мексика ва Эквадор бо ҳисоби 2-0 ба соди Мексика хотима ёфт ва чигуне ки қайд кардем, мунтахаби Мексика ҳанамон рекорди худро сабт кард ва инчунин агар ба бозиҳои қаблии мунтахаби Мексика ишора кунем, бозингарони дастаи Мексика таи якчанд бозии охир, яъне агар мо ҳисоб карда бароем тӯли 12 бозии охире ки ин даста анҷом додааст, ягон маротиба ба бохт рӯбарӯ нагардидааст ва махсусан ба ҳанамон бо майдондориҳои ҷолиби худ ва чӣ гуна ки медонем, тақрибан аз соли 2025 пас аз бозиҳое ки бо яъне моҳи декабр сурат гирифт, 19-уми ноябр дар яъне 19-уми ноябри соли 2025 бо тими Парагвай андари майдони рақобат кардед ин даста. дар онҷо бо ҳисоби 2-1 аз дастаи Парагвай шикаст хӯрда буд ва тӯли анқариб 12 бозӣ аст ки ин бозингарон ва ин мунтахаб шаҳди бохтро намечашад ва дар даври 16-1 ниҳоӣ бошад мунтахаби Мексика пас аз ҳанамон роҳхат ба даври навбатӣ дар яъне ки пас аз ҳанамон ғолибият бар тими Эквадор тавонист ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёбад ва инҷо ин даста бо ғолиби ҷуфти дастаҳои мунтахаби Англия ва ҷумҳурии демократии Конго бозӣ хоҳад кард ва чун мо медонем бозие ки яъне мунтахаби Англия бо ҷумҳурии демократии Конго бозӣ мекунад, имшаб рақобат баргузор мегардад, чӣ гуна ки қайд мекунем инҷо бозие ки имшаб баргузор мегардад, мо каме равшанӣ андозем, чун бозие ки аввале ки яъне баргузор хоҳад гашт, ин мунтахаби Англия ба масофи ҷумҳурии демократии Конго, яъне ба масофи ин даста меравад ва бо дастаи навкори ин чемпионат рақобати яъне рақобат мекунад ва бозии дигар бошад байни мунтахаби Белгия соати тақрибан 2 ба вақти душанбе, ба вақти тоҷикистон тақрибан соати 2 мунтахаби Белгия бо дастаи Сенегал андари майдони рақобат мегардад ва инчунин ин бозӣ низ хеле ҷолиб баргузор хоҳад гашт. Чӣ гуна ки қайд кардем, аниқтараш инҷо яъне рақобати бошгоҳи яъне бар рақобати мунтахаби Белгия бо тими Сенегал соати 1 дар назар аст дар варзишгоҳи Люменфилд, ки шумо метавонед инро аз телевизиони варзиш ва футбол ба таври мустақим, яъне аз шабакаҳои телевизиони ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври мустақим тамошо намоед ва чӣ гуна ки медонем, бозӣ хеле ҷолиб баргузор хоҳад гашт ва чун Белгияро мо медонем аз ҳанамон ғарқаи аз ғарқаи мунтахабҳое ки ба мисоли Белгия, яъне Зеландияи нав, инчунин Мисру боз яъне мунтахаби ҷумҳурии исломии Эрон яъне бозиҳоро оғоз кард ва чӣ гуна ки медонем ин дастҳо яъне тавонист ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёбад ва ба чемпионат бо ҳанамон тайёрии ҷиддӣ яъне ворид гардид. Бошгоҳи яъне мунтахаби Белгия бо ҳанамон ситораҳои хати нимуҳофизаи хеш, махсусан дар хати дарвоза бошад, ҳанам бо ҳамон девори мустаҳками хеш ба қавле Тибо Куртуа, ки дар хати дарвоза меистад, бозӣ хеле ҷолиб нишон медиҳад ва инҷо бозиҳое ки ҳанамон дарвозабон анҷом медиҳад хело мавриди таваҷҷӯҳ ва мавриди назари ҳаводорону мухлисон гардидааст ва чӣ гуна ки қайд кардем, шунавандагони азиз, шумо низ метавонед дар барномаи мо иштирок кунед. Рақамо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760-20. занг бизанед аз ҳанамон яъне натиҷаву аз паёмадҳои бозиҳои имшаба ба сами мову шунавандагони радиои Тоҷикистон яъне бирасонед ва бигӯед ки кадом бозӣ мавриди писанди шумо қарор гирифт, кадом бозӣ
یعنی شما رو به وجد آورد و کدام بازی یعنی محقولی یعنی به شما پیسند آمد، پیسند خطیر همگان گردید این چونین و فکر شما آیدی بازی های امشبه که چگونه برگزار گردیدند و بازی های آینده که میتوان بازی های خیلی جالب یعنی ما رو انتظار است به قول مخصوصا دیداری دستای خرواتیا انقترش این بازی ها روز سیوم برگزار میگردد و چون امروز یکم است یکمی ایول علاقه یعنی چمپیونات بزرگ فوتبال علاقه به نیمه خود یعنی رسیده است و تای انقریب 18 روز دیگر ما رو انمون فینالی جام جهانی 2026 انتظار است و چگونه که قید کردیم شنوندگان عزیز در بازی های امشبه چگونه که گفتیم مکزیکا با انمون دسته اکوادور و در اینجا یک یعنی کمبودی نیز رخ داد چون در اینجا ببینید یکی از بازینگران منتخب اکوادور اینجا پیرو خینکپی دفاعگر دسته ارسنال لندن محسوب می‌یابد پس از انجام بازی در یعنی پس از در دقایق آخر که علاقه تقدیر بازی حل گردیده بود با آنمون یک بازینگر دسته مکزیکا با گفتوشنیدی پوشیده یعنی این بازینگر با آنمون دستانش دهانش را پوشیده چه حرف میزند و یا چی نمیدونم دشنامه میدهد به اون بازینگر پس از دیدن سیستم ویدیو دوار توانیست و این چیز رو مشاهده کند و با این بازینگر یعنی پیرو خینکپ دفاعگر دسته ارسنال لندن کارتی سرخ پیشنهاد کند و چگونه که میدونیم این دومین قربانی انمون قویده های نوی چمپیونات جام جهانی 2026 محسوب میابد و چگونه که میدونیم باید کمی اشاره کنیم در این قویده ها نیز چون این قویده قبول کردن که هر بازینگری که به طور پوشیده گپ میزند یعنی دستش رو با یعنی دهانش رو با دستش پوشیده با بازینگر تیم رقیب هم صحبت می شود در اینجا مستقیما به این بازینگر باید کارت سرخ داده شود و بعض اشاره ها نیز باید کنه که مخصوصا در یکی از همین به قول با دهان پوشیده گپ زدن در چمپیونات یعنی در لیگ چمپیون های امسال بین دسته های بنفیکا پرتغالیا و ریال مادرید اسپانیا رخ داده بود و در آنجا یکی از حملگران جوان دسته بنفیکا پرتغالیا با وینیسیوس جونیور که زاده منتخب برزیل است یعنی دولت برزیل است با نمون دهان پوشیده چی دشنام میدید چی تمسخر میکند به این بازینگر و پس از همین حالت های بحث برانگیز پس از باز در دیگر بازی ها نیز رخ دادن چنین حالت ها داوران و این چنین رهبریت فدراسیای اتحادیه فوتبال اروپا مخصوصا یعنی فیفا توانیست در اینجا همون قویده های مخصوص و نو رو جاری کند و یک از قویده هایی که چیگونه که قید کردیم با دهان پوشیده مستقیما کارت سرخ گرفتن است و اینجا نیز پیرو خینکپی قربانی این یعنی قویده ویران کنی و این قویده ها گردید و باشد که به گروه دیگر میگذاریم یعنی بر بازی دسته های دیگر میگذاریم که اینجا در بازی دویم امشبه منتخب فرانسیا با حساب یعنی با حساب 3-0 منتخب شوئیسیا رو شکست داد و چگونه که میدونیم در اینجا حدود 4 گل به ثمر رسانیده شد اما دوباره گل اولی منتخب فرانسیا رو بنابر سبب آفساید یعنی در حالت این نابازی قرار داشتن بازینگر مخصوصا حملهور دسته کلیان امباپه این گل رو بیکار کرد یعنی پس از دیدن سیستم ویدیو دوبار گل که در دقیقه 21 کلیان امباپه به ثمر رسانید بیکار کرد و اینجا نیز کارگردان ما اشاره دارد که برنامه اخبار است باشد که با هم بشنویم و پس آن صحبتمون رو ادامه دهیم و شنونده ها رو قبول کنیم

0: ба ҳамроҳи ту ман ҳам бишавам ба рақс машғул.
1: ба тарафи рост.
0: пирагӣ аз рухат бипарад, бошед ба ман фариштаи ман.
1: ба давра гардиш.
2: ин тар.
3: бинед шумо ба рақси оно. рақси флорелла расти хуб.
1: реверанс.
2: ин хел.
1: на, пастар нишинед.
2: ин тар.
1: ҷасадками рост, сархам бикунед. ба ҷурат. امروز بس است شغل ارزی هر کار در اول است دشوار زان بعد رود همه سبوکوار خواهم امیدوار باشم دانستن رقص آورد بخت اما شما دهید پیمان پیشین و اصول برید از یاد
3: مشغول شوید گفتگو بس
2: نه رقص نمیکنم من اصلا تا هم که شما نشسته اینجا
3: نه عزیز
0: از شوهر خود میکند شرم سینیور بهترش رویم از اینجا
3: از شوهر خود چی هرزه گویی که رقص بکن عزیزکم
2: رقصم نآید در چی سازم
3: یک غیرت خود نشانه ماندی
2: اصلا قدمی نمیگذارم زاره بکند اگرچه عالم
0: سینیور رزو علم نگیری имрӯз чӣ рӯзи дилкушоист беҳтараш бурун раҳим аз шаҳр
3: майлат даъват бинамои пешкорон
0: эҳе ду асп зин занед
3: ҳамсояи худ хабар бигирем
0: не дур намеравем аспон бикашанд ранҷи бисьёр аз накҳати дашт баҳра ёбем
2: хайрияте азоби ҷонам баргардани рақс бор кардам макори ман сабар бубахшед кай ҳавсалаи ба рақс дорам бо ӯ ба чӣ бора ҳарф гуфтӣ аз ман талабид номаеро ӯро ба ҷавоб ман чӣ гӯям эво ҷавоби ӯ чӣ бошад мактуби даруни тӯҳфаи ӯ ишқи ману орзуи маро албатта ба ӯ бигуфтаи ту ин аст ӯро маром хоҳиш ҳарчанд ки охираш нахайр аст гуфтам бидиҳам ҷавоб хоҳар ҷавоб тайёр биди вале гӯй ки ин нома навиштаи худи ту ин бозии ҳазли не ҳазар кун эй хоҳаракам ҳамин саодатам бахш озод ту охирин ки донӣ ман кори таваккалӣ бикарда мо нашъаи ишқро чашам ман бисьёр дуруст ҳоли ман чист ӯ нек гумон кунад ки ман субҳ гашта флорел аст барояш донӣ ки ба қарта номи ман ҳаст беҳуда макаш азобу ташвиш савган хӯрам ки сони ӯро иқрор шавам ба ҳар гапу кор ин нома кунун аён бидидед навишта манам инро супуред зуд бар ӯ дар роҳ мабод гум насозед бояд ки ба соҳибаш биистад
1: ин нома ки гуфтам оварам ман чун дорӯзи духтураш барам ман ӯ ҳоҷии зори зодгоҳ аст гӯям даҳанӣ чӣ сон каломе
2: гӯё зуд ҷавоби нома нависад гӯй нома ба номи ман нависад
1: бешубҳа чӣ ҳамдигар ҳаме буд маъзур манам равам
2: худо ёр фаҳмост маро ба хубӣ эй воҳ маъқул нашуд қаҳрамонам бар хоҳараки азизу ҷонам ишқ аст гунаҳкор равшан
4: ишқ
2: ишқ
4: ин чӣ пичин гулухмаронӣ
2: ишқ
4: охир бар кӣ
2: мо напӯшон дуздида назар кунӣ ту бар кӣ бурдаст дилат муаллими мо ман сиритро боз карда ё не
4: на зарае ҳам беҳуда гапӣ ноҷоягии каломи хомат рафтори манат аён намояд бар ин ҳама хотима гузорам ман аз падар илтимос созам то рад бикунад муаллими мо
2: баҳри чӣ муаллим ар биронӣ ту ронда ишқ кай тавонӣ
4: ман ҳеҷ забони ту нафаҳмам
2: шахси боғазаб ҳамеша ноҳақ
5: ҳавли вандалина
6: сеньор
7: на
6: сеньёр асудаше
7: на на ки ба нома интизорам ман ҷои нишастанӣ надорам
6: аз ман бадтар интизорист
7: ҳастам чу маризи дар табу тоб таб ларза гирифта пой то сар дар об гаҳам гае дар оташ
6: оҳо худи табиб марҳами дард
8: бекор туӣ хабар надодам
7: шоди дили хазӣ намоя бо номаи нозанӣ намоя оё ту хабар диҳӣ чӣ гапин чашмам ба раҳи ту корамин буд ҷонам ба шунидан интизорам бар ман чӣ хабар биовардӣ با تو مگرم با گفتگوی شد؟
1: اکنون بنشیم به خاطر جام نامی تو گرفت و شکر افشان
7: مانند خدا نکوخی سال است. مکتوب کجاست؟
1: او نبینوشت.
7: یعنی چی؟
1: خواهر رساند. خواهرش
7: خواهر نبین چی خواهری چوم کرداری نشایمش نگاه کن. ای بیوه ای دوزخی عجوزه، این قدر مرا عذاب داده، جان کرده سرم به کف نیاده.
9: پیرا تو بیده احتلاس شمشر با خواهری و بچنگ آیم.
1: بس از خروش خشم سینیور، آسوده کنم تو را با یک دم. بگذار که سحر نما بر تو کارا بشود. با دست خود این نامه به نام تو نوشته است.
7: ارزنده نیم بر این سعادت. این بس بودم که اوست از من فرموده مرا که آیا میشه در بستری انبری بنازده.
1: یعنی چی نمیشه؟
7: راضی هستو البرتو. بگیر این صد سکودا، این از نوگی خمیر فتیر جوره، گرزن شودم سه چند گیری تیرا.
1: صد ساله شوی رفیق جانان.
5: کوچه الدیمارا و خزمتگارش رفته استاده بدند که بری کاریده و اندرانیو و میخورند.
1: بلاردا ساز جور؟
10: جور است
1: سینیور.
10: ای سینیور، کسی پیداست اینجا؟
11: شرفیابم زرکستر شماید مایسترو؟
1: من شناسا با امین پیر. آیا شما از لرینید؟
11: شما قرضی پسر بردید از یاد چسون شرمندگی سربازی نوار گیتار ناخون زدن رقصیدن این چیست؟
1: شادمانم اگر میل شما در رقص پیداست. شما را میتوانم زود آموخت.
11: نفهمم هیچ.
1: نفهمی؟ بیاموزم شما را پنج شش درس. شوید استاد برای من کفیلم. جهیدان ریورانسو کانترا دانس.
11: جنابان انتظار سری سپیدی او را حرمت آره. با خود آید یاد از قوم داره. شما را میکند دعوت شرفمند. شما را یا خود این بازی و رقص؟
1: کسی حالا ندارد قدرتی بس که رقص و عشق نبود شرم ساری.
11: سینیور
1: این سخن بس کن. رمان ها داستان ها درستان بس دارند. چه حالی بست عشق آنجا چی ننگیست؟
11: سینیور دوری کرد و پند گوید.
1: دریغ و ترسم و دیوانه گشته.
12: سینیور دوی ما درس گوییم.
13: رفیقم حضل را بس کن. تو را معلوم است نیرنگ بر من.
1: اساسی درس را فهمیدن آسان. زیپای راست آغازید بباک، سپس پای دیگر لغجه چالاک سکوته، پاشنه بالا یکی جهیدن، یکی خمگش با تعظیم زیبا.
12: سینیور مانید نمیخواهند دهنگوش با جای این باستخانه خواهیم.
13: بخوشا دادرت هست من آخیر.
1: شما را میدیم عنوان کارم مکان البریگا در قریبی است.
13: با شمشیرم قسم خشمم زیاد است.
1: از اینجا سوی چپ
12: شکم فنو شد.
1: اویدا
13: امو
12: اویدا.
13: برای جانی من
14: بر ما بخندید.
13: نه این ممکن نباشد. کار رسوا زی هرچی بهتر و بیگان از عقل. چی باید کرد؟
14: این خطا است سینیور.
13: باید از رایش بگرداند. آن ندارد حرمتی از خود کلانان.
14: فریب کرد تا از ما رهایی
13: کنم. حل جمله را شاید خدا است. برم یا مرده یا زنده از این جای. خودی این شب بله این راه گیریم.
14: راه گیریم. سببگاری اساسی لعنتی عشق.
5: می روند.